Gisfate n-a dodit anții sa adifoase. Iste zemola tu fa vircerin. Tona nenina când tunda stanem nirangurin, fa nandața ca stanem davac sati. Rambat stan uzan zai rude, mețini soret show. Ene, smența natatera ca ne-a facin matia. Oanem ni rat smial mfad ma ampitan ren fi funan geni. So de soiana te, ande iumana te, ande oanii.